0: Mir hat das geschrieben.
1: Ah. Man kann sie ja wegnehmen.
2: Ja, vorgesunter Held.
0: Die Schließlinge sind drinnen.
3: Assalamu alaikum, rahmatullah wa barakat. Kahal Habub. Dann schon die letzte Zeit, wenn ich mich erinnere, Amanda Girl. Amanda Girl, ich will eure Mahabareo, wie ich es sage, Deo. Amanda Girl, ich will eure Mahabareo, wie ich es sage, Deo. Amanda Girl, ich will eure Mahabareo, wie ich es sage, Deo. Amanda Girl, ich will eure Mahabareo, wie ich es sage, Deo. سلحة أمانش ترمت رماك بدلاء لما نشلوم بإزرينو للمروت كهالنخبان للمروت أتساعد كسمت ليش تدفوك بسرطيم علميم هجي على يرتخي مزمار بقلال هجي على زمار بقلال شو هذا من لازوت هجي على زمار بقلال מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גועגועם. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.
4: תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני שעה שאני עומד לפניכם קורביי ידידיי ובני משפחתי
5: אהלה ופאלה, מרחבה אהלה ופאלה,
4: אחד, שתיים, שלוש, דג מלוח. זכורה אני.
6: זכורה הוא.
4: זכורה אני אשתקד לפני 30 שנה, שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה, סואץ. אבטח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלגר גדול מים. היה שבועיים בפינה לשפיכם. חודש מצעד המרגרינה. يا عواز الفلفلو ابليس

0: אתה דיברת איתו פעם?
1: אה, דיברתי.
0: מה אמרת? מה הוא אמר?
1: לא, הייתי מביא לו אהוה.
0: כן.
1: קפה. כל פעם היה עושה לי ככה, אהלן וזאקי, אהלן וזאקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, הוא אף פעם לא מרביץ אנשים ככה. הכל מדבר בסוף. מדבר לאט לאט. אלא יום אחד, בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
0: מי, מה?
1: مش عارف مين هي ايو عمدهم هو باشا وبن ادامه زي وهم متكتتين
0: رابين
1: اه وامر له البن ادام امر له كخ بكخ بكخ بكخ
0: امر له
1: امر له امر له باشا كخ بكخ بكخ
0: امر له
1: ولك مين انت شتجيد لي كخ

0: Bonsoir mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Radio Diffusion Télévision Française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir Jean-François.
1: Bonsoir Michel Tapette.
0: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
1: À Tel Aviv, Archot de Béry, à part de la Ramsine, de la Charab, de la Mastriarca.
0: Je vous prends les informations.
1: Réseau sur Jean-Baliel, Partefeu, Marsa, téléformation de la Paris, mais j'en sais où la Partefeu, ainsi que les assassinés, même en temps, j'en sais où Parpe, Matelot, Eson, le parfait, les ainsi. Prête, Merchot Cycle Parfum, de la Jacques Chirac, la psychopathe à Roche Charmoutier, de la Parseneur, de la Atomic Bombing, de la Perseur. Avram, Beg à la Chorade, de la Sacnaï, de la Femmator, d'Assis Soissard, Gaffort à Mette, de Coupatronine, de l'Rock Benemette. Prête, Admissou, de Pertechons, du Numévisé, du Te Parni, le Mamarteur, Yossi Bailin, Clavla, Bobidi Bam Bam, la Femmator. Il savait taper midi par le Gershom d'Avar, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, le Parteur.
0: And now to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
2: Good evening, Sasha Titon.
0: Good evening. How are you, Yuri?
2: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулкая ми водкая по проводе. Завоником, товарищ, милитеркая в Чечении. Мы ж в Чечении, а мы ж в Чечении. Редита зна, попов Крашнабаля, Израилка, Россия. Хайфатка, Технионка, Шалхула, Венка, Лахарбанка. Наша пизда, матиком, товарищ. Хорошо, поплакуем.
0: And on to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm, Gürüm. Good evening, gülüm, gülüm.
3: Good evening, bürülüm, bürülüm.
0: Ha, rimberi gülü gülüm.
3: Babyalaştız damam türküsü gürütü, İssa babyalaştım. Sikti gülüm, patta berişan işallım. Babyalaştız damam türküsü İstanbul. İrninin, babyalaştız damam. Bulundu yürüşüm, babyalaştım. Yalanlanır. İsrail'in barbariyen kalbu mentaliyen maferot pagavot salakot. Topşeno kalbu tabalon kişmiş babyalaştız damam türküsü. İstanbul Irakian border, Babyalanış istim Türkmenistan, Uzbekistan, Ermenistan, Nestamlia Jora, Babyalanış istim. Bir zamanla beniden, gele gideyim sevgideyim, hopana ve benzon.
0: Ha, da bak şimdi mutabbiş lakhem, ikhbarat, العربيان غربيا مع سمعون بحبوط استبح سمو سمعون تلا معنا
4: هات سلام علي
0: بس هناك سمعون سمعون دور بيا سيباني دور بيا سمعون
4: ايه هو عزيز وفهم بس تلعب بابا سيبا تخرب صور ولا تسيدة
0: جامعة بس بابا
4: لا بابا سيبا تعمل ها كيولا كوين وتاخيا ليك بيدان مهبلين خلا ضربوا مساديا بربانين عملوا لهم استكلوا اتحاك سمير دل قماد القبت القبت عمل لك سيرة شرقية وشي بعت القماقي هاريك سارون دات باس شامن على الخلاخ دي بوق اللاتي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جيكسون ومادونا الكبار في ميكي بس هي مادونا العلبوك زادي ايش يعني اصبرك هاربان الخوال قلنا بريد رعي خلاص 2 مليون شيكل لسلي والاخيرنا دا المنهيك قادول بنهيك ها ها بيبي نتانيو دا الحواش ومحسيب زوري ما هي تلفزيون بليبوسا تودا ربا لسارة استيشي عمدالي تيدي ها ها عمدالي تيدي الخايدي وتم خبيب نورا تاكلو ما هبلا
0: ربا سمعون
5: חברים אנחנו מקליטים הערב את האומנים אז אני מבקש לכבות פלאפונים ולצחוק תודה רבה. אני מזמין לבמה את אייל קיציס.
6: שלום לכם.
7: מה קורה, קופסיני?
6: קרה לכם פעם שישבתם בבית, קראתם ספר, ראיתם עיתון, ופתאום קרה משום מקום, נכנסה אישה בהיריון עם גרזן ביד, והתחילה לרדוף אחריכם מסביב לסלון.
7: לי זה קרה.
6: אני לא בזה נדון היום. היום נדבר על תופעה חברתית כואבת. תופעה שנקראת צמחוניות. או, כפי שמגדירים את עצמם האנשים היפי נפש האלה,
7: צמחוניים. וואי, איזה פחד אני משקשק.
6: בקיצור, מה שהם אומרים, זה שאם אני אוכל סטייק להתנגד, אז מסכנה פרה, אוי, איזה מסכנה היא. היום אנחנו נפריך את האשמות האלה, גבירותיי ורבותיי, נמצאת איתנו פרה, היום טוב לך פרה.
7: אני פרה.
6: לספקנים שלנו בבית, איך אנחנו נדע שאת באמת פרה ולא בן אדם שיתחפש לפרה?
7: יש לי פעמון.
6: יש לה פעמון. כן.
7: מו.
6: ובכן, פרה, תגידי לי, את באמת סובלת מזה שאוכלים אותך ככה, מוציאים לך את הקישקה וכאלה?
7: לא, זה כיף.
6: מה הבעיה? אז מה כן מפריע לך?
7: אני פרה.
6: חוץ מזה?
7: הפעמון הוא כבד.
6: לא משנה.
7: תחליף את זה.
6: עזוב. ובכן, אנחנו עוברים למוצג ב' בראיות שלנו. אנחנו מארחים היום חסה איתנו. חסה, צי מהשקית.